Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienotās valstis ir aizvedušas visus savus bumbvedējus B-1 no Lielbritānijas aviobāzes. Kā paziņoja ASV prezidents Donalds Trumps, tas darīts terorakta draudu dēļ. Lielbritānijas karalisko gaisa spēku Fairfordas bāzi ASV izmantoja triecieniem Irānai, un Britu valdība uzstāja, ka šī bāze esot droša. Vēl ASV prezidents Donalds Trumps ir parakstījis izpildrīkojumu, kas ļauj jebkuram iegādāties ar nodokļiem neapliktu sarkani iekrāsotu dīzeļu degvielu. Parasti Amerikas Savienotajās valstīs tā ir rezervēta lauksaimniecības tehnikai un citam bezceļu aprīkojumam. Esošajam ministru prezidentam Andrim Kulbergam ir jāveido jaunā valdība. Tāpēc sarunām ar visiem 15. Saeimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem paziņoja valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Viņš norādīja, ka līdz novembra sākumam valdības veidošanas procesā būtu jāredz būtisks progress. Kulbergu pašlaik nevar oficiāli nominēt kā premjera amata kandidātu, jo pilnvaras vēl ir esošajai 14. Saeimai. Septembra pēdējā dienā Daugavpilī aizdomās par narkotisko vielu izplatīšanu aizturēja 1980. Gadā dzimušu sievieti. Tas notika pārbaudot operatīvo informāciju par iespējamu narkotisko vielu nelikumīgu apriti jau iepriekš sāktajā krimināla procesā. Turpinās izmeklēšana, precīzu izņemto vielu sastāvu noteiks ekspertīze. 8. Oktobrī Daugavpilī atklās pazīstamā mākslinieka Leonīda Baulina darbu izstādi Atskats. Ekspozīcijā būs galvenokārt 20. Gadsimta 80. un 90. Gados tapušie mākslinieka darbi. Leonīda Baulina daļrade ir cieši saistīta ar Daugavpili un Latgali. Nozīmīgu vietu viņa darbos ieņem pilsētas un lauku ainavas, kā arī māksliniekam raksturīgas spilgtas krāsām piesātinātas kompozīcijas. Leonīds Baulins strādāja un dzīvoja Daugavpilī un atstāja nozīmīgu mantojumu pilsētas kultūras dzīvē. Viņa darbi atrodas muzeju un privātajās kolekcijās gan Latvijā, gan ārvalstīs. Izstādes Atskats atklāšana notiks 8. Oktobrī pulkstens 16.30 Nacionālo kultūru centra Poļu kultūra telpā Varšavas ielā 30. Izstāde būs apskatāma līdz 29. Oktobrim, ieeja bez maksas. Studijā bija Juris Saukāns.

0: veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053. Top!
1: Elektroauto bieži tiek uztverts kā dārgs un nepieejams risinājums. Tomēr Latvijā pieejama valsts atbalsta programma vidēji draudzīgu transporta līdzekļu iegādē. Atbalsta apjoms vienam transporta līdzeklim ir no 3 līdz 9 tūkstošiem eiro. Papildu atbalsts pieejams arī tad, ja vecais auto tiek nodots pārstrādē. Svarīgi arī tas, ka atbalsts attiec ne tikai uz jauniem, bet arī uz lietotiem elektroauto, ja tie atbilst noteiktiem kritērijiem. Tas nozīmē, ka elektromobilitāte nav tikai prēmium segments. Tā kļūst pieejamāka daudz plašākam cilvēku lokam. Nevienmēr vajag skatīties tikai uz sākuma cenu. Bieži svarīgāk ir saprast kopējās izmaksas un pieejamo atbalstu. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
2: Гинтаро Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Приходите с 9 по 11 октября в наши уютные салоны на праздник. Крутите колесо удачи и выигрывайте скидку от 15 до 30%. Ни одной покупки без скидки. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты. Гинтаро Мебелес.лв.
3: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться, остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на revizortheater.com и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
4: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: 18 октября в Даугавпилском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14:00 в Даугавпилском дворце культуры.
3: Как же хорошо, когда все хорошо.
4: Алиса Плюс.

0: rēķinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklučus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
1: Latvijas Finieris. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklucis LV.
2: Tele 2 aicina. Neesi sēne. Ej vēlēt. Jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Biespiens, limbažu piens, 9%, 170 gramu, 95 centi. Un skābais krējums Valmiera 20%, 450 gramu, 1 eiro, 49 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
8: Jūs visu varat.
7: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
8: Sveiks, mani sauc Tuta.
7: Un atdzīvini leģendas.
9: Es biju varenas.
10: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
11: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.
12: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Dažkārt vēl joprojām var dzirdēt, ka elektroauto ir kaut kas pagaidu, nepārbaudīts vai modes vilnis. Taču šis priekšstats neatbilst realitātei. Elektroauto jau ir daļa no Eiropas auto tirgus, un valstu atbalsta programmas tiek veidotas nevis idejas dēļ, bet tāpēc, ka tehnoloģija ir kļuvusi par reālu alternatīvu. Arī Latvijā iepriekšējā atbalsta programmā videi draudzīgus transporta līdzekļus iegādājas vairāk nekā 6000 iedzīvotāju. Tas nav eksperiments. Tie ir tūkstošiem reālu lēmumu, ko cilvēki pieņem savā ikdienā. Mode pāriet ātri, bet risinājumi, kas strādā praksē, paliek un kļūst par normu. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливанах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653-07-219.
2: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее. Программа поздравлений на 101.6 FM.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Vitī Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima!
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Точное время 17 часов.
1: Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Izraela šodien piemin trešo gadadienu kopš grupējuma Hamas uzbrukuma. Gan mūzikas festivāla Nova norises vietā, gan Kfarazas kibucā piemiņas pasākumu laikā bija dzirdami skaļi sprādzieni no Gazas joslas. Izraela veica jaunus triecienus, neskatoties uz pamieru, kas oficiāli ir spēkā gadu. 27. Oktobrī Izraēlā notiks pirmās vēlēšanas kopš uzbrukuma. Aptaujas liecina par sīvu cīņu par premjerministra amatu. Pašreizējais premjerministrs Benjamins Netanjahu slaktiņa gada dienu pieminēja ar oficiāliem pasākumiem Jeruzalemē. Viņš solīja, ka slepkavām netiks piedots un nekad nepieļaut Hamas varu Gazas joslā. Grupējums ir cietis lielus zaudējumus, bet joprojām kontrolē daļu teritorijas. Polijas valdība plāno stiprināt civilo aizsardzību. Tam tiks paredzēts 23 miljardu eiro budžets nākamajiem 4 gadiem. Premjerministrs Donalds Tusks

0: norādīja, ka līdzekļi tiks novirzīti būvdarbiem, aprīkojumam un patversmēm, lai ārkārtas situācijās nodrošinātu valsts 37 miljonus iedzīvotāju, tostarp garantējot ūdens un elektroenerģijas piegādi. Budžeta līdzekļi tiks piešķirti arī kiberdrošībai un drošas saziņas stiprināšanai. Polija šogad un pagājušajā gadā jau īstenojusi virkni pasākumu, kuru kopējā summa pārsniedz 7 miljardus eiro. Čehijas sabiedriskā televīzija nolēma nākamgad nepiedalīties Eirovīzijas dziesmu konkursā. Iemesls plānota pārēja uz finansējumu no valsts budžeta. Tās dēļ raidsabiedrībai ir jāsamazina izdevumi. Premjerministra Andreja Babiša vadītā valdība vēlas, lai sabiedriskā televīzija un rādio no finansējuma, ko veidoja skatītāju licences maksa, pārietu uz tiešu valdības finansējumu. Mediju tiesību organizācija Reportieri bez robežām apgalvo, ka šis solis apdraud sabiedrisko mediju neatkarību. Čehijas televīzija un Čehijas radio jūnijā rīkoja simbolisku streiku pret šo plānu. 15. Saeimas vēlēšanās 10 deputātu mandātus ieguva Nacionālā apvienība. No Latgales vēlēšana apgabala ievēlēts Rolands Keišs. Viņš Saeimā būs pirmo sasaukumu. Keišs ir no Balvu novada, ikdienā strādā zemnieku saimniecībā Kotiņi. Nacionālās apvienības Latgales kandidātu sarakstā startēja ar trešo numuru, taču saņēma visvairāk plusu savā sarakstā Latgalē un pakāpās uz pirmo vietu. Līdz ar to jaunajā Saeimā tieši Rolands Keišs no Nacionālās apvienības pārstāvēs Latgales intereses. Radio Alise Plus lūdza jaunievēlēto deputātu dalīties savās pārdomās par vēlēšanu rezultātu, vēlētāju izrādīto uzticību un gaidāmo darbu Latgales labā.
1: Vēlos sirsnīgu paldies pateikt ikvienam censonim, kurš noticēja šoreiz, jāsaka tā, mūsu partijas un manam personīgajam stāstam un tai cilvēcībai, kas bija līdzās 2000 plusiņi, tas manuprāt ir pietiekoši labs skaitlis. Es apzinos to, ka priekšā ir diezgan smags darbs. Es tāds cilvēks, kurš jāapņemas, tad savu solījumu arī mēģina noturēt līdz galam. Tieši tādēļ arī tā atbildības sajūta, kas ir uzlikta uz pleciem, liek domāt, ka būs neviegli. Bet es tiešām no vislabākās sirdsapziņas centīšos darīt mūsu reģiona labad. Runāšu, ka arī te visi tie, kas ir, vēlas te palikt un dzīvot, un ka mums ir svarīga šī te vietiņa. Un Latvija nebeidzas tikai Siguldā vai uz otro pusi kaut kur, un ka visi reģiona cilvēki ir svarīgi un tie ir tie, kas veido mūsu kopējo Latviju. Tā kā paldies sirsnīgs un lai mums izdodas.
0: Par SIA Austrumlatvijas koncertzāli, kas apsaimnieko koncertzāli Gors Rēzeknē, Valdis Locekli trešdien dalībnieku ārkārtas sapulcē iecelta līdšanējā Jēkabpils novada kultūras pārvaldes vadītāja Antra Skūtele. Viņai ir ilgadēja pieredze kultūras nozares vadībā un kultūras procesu organizēšanā. Kopš 2022. Gada Antra Skutele vadījusi Jēkabpils novada kultūras pārvaldi un tās 32 struktūra vienības. Studijā bija Juris Saukāns, par Ziņu bez robežām satura atbildsījā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par to, kā mainīt iedzīvotāju pārvietošanās paradumus un veicināt velosipēda izmantošanu ikdienā. Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras un dizaina institūta profesore un pētniece Sandra Trēja uzsvēra, ka paradumus mainīt ir sarežģīti, jo automašīna daudziem cilvēkiem kļuvusi par ērtu un ierastu pārvietošanās veidu. Tāpēc būtiska ir ne tikai infrastruktūras attīstība, bet arī informēšana un iespēja cilvēkiem pašiem izmēģināt alternatīvas pārvietošanās veidus. Daugavpilī ir priekšnoteikumi velo kultūras attīstībai un cilvēki, izmēģinot pārvietošanos ar velosipēdu, ikdienā varētu saskatīt ieguvumus savai veselībai, maciņam un pilsētvidei.
2: Es domāju, ļoti laba pieeja ir iedrošināt cilvēkus pamēģināt, patestēt. Jo skaidrs, ka to, ko mēs zinām no dažādām dzīves situācijām, viss sarežģītāk ir mainīt paradumus. Un ļoti, ļoti daudzos rakstos mēs saskārāmies, ka šī te autokultūra, tas ir paradums. Ja? Nu, tā kā mēs esam pieraduši. Protams, ka ir ļoti ērti pie mājas durvīm iesaisties siltā mašīnā un braukt. Bet ja mēs tā kā no šīs te izglītošanas vides un informācijas kampaņām mēģinām saprast, ka tas mums šī ērtība, šis komforts dara sliktu mūsu organismu. Mēs varam pamēģināt, ja mēs varam pamēģināt darīt priekš katra sevis veselīgākas izvēles. Un es domāju, es esmu pārliecināta un īpaši Daugavpilī, kur tomēr ir visi priekšnoteikumi šai te velo kultūras attīstībā, es esmu pārliecināta, ka liela daļa cilvēki to pamēģinātu, viņi atrastu prieku un atrastu šo te iespēju braukt vairāk ar velosipēdu ikdienā. Tas kopējais secinājums ir, ka ja cilvēks kādus, nu nezinu, vairākas nedēļas ir braucis vai pamēģinājis testēt šo te iespēju, liela iespēja vai liela varbūtība, ka šīs te, nu teiksim, tajā paradumu maiņa varētu notikt, varbūt nu ne tur uzreiz 100%, bet cilvēks saprot un sajūt vienkārši, sajūt šo te ieguvumu sev, savai veselībai, savam maciņam un arī pilsētas vidē pilnīgi noteikti.
1: Pilnu interviju ar Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras un dizaina institūta profesori un pētnieci Sandru Treju klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus, informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Не jautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
4: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Izraela šodien piemin 3. gadadienu kopš grupējuma Hamas uzbrukuma. Gan mūzikas festivāla Nova norises vietā, gan Kfarazas kibucā piemiņas pasākumu laikā bija dzirdami skaļi sprādzieni no Gazas joslas. Izraela veica jaunus triecienus, neskatoties uz pamieru, kas oficiāli ir spēkā gadu. 27. Oktobrī Izraēlā notiks pirmās vēlēšanas kopš uzbrukuma. Aptaujas liecina par sīvu cīņu par premjerministra amatu. Pašreizējais premjerministrs Benjamins Netanjahu slaktiņa gada dienu pieminēja ar oficiāliem pasākumiem Jeruzalemē. Viņš solīja, ka slepkavām netiks piedots un nekad nepieļaut Hamas varu Gazas joslā. Grupējums ir cietis lielus zaudējumus, bet joprojām kontrolē daļu teritorijas. Polijas valdība plāno stiprināt civilo aizsardzību. Tam tiks paredzēts 23 miljardu eiro budžets nākamajiem 4 gadiem. Premjerministrs Donalds Tusks norādīja, ka līdzekļi tiks novirzīti būvdarbiem, aprīkojumam un patversmēm, lai ārkārtas situācijās nodrošinātu valsts 37 miljonus iedzīvotāju, tostarp garantējot ūdens un elektroenerģijas piegādi. Budžeta līdzekļi tiks piešķirti arī kiberdrošībai un drošas saziņas stiprināšanai. Polija šogad un pagājušajā gadā jau īstenojusi virkni pasākumu, kuru kopējā summa pārsniedz 7 miljardus eiro. Čehijas sabiedriskā televīzija nolēma nākamgad nepiedalīties Eirovīzijas dziesmu konkursā. Iemesls plānota pārēja uz finansējumu no valsts budžeta. Tās dēļ raidsabiedrībai ir jāsamazina izdevumi. Premjerministra Andreja Babiša vadītā valdība vēlas, lai sabiedriskā televīzija un radio no finansējuma, ko veidoja skatītāju licences maksa, pārietu uz tiešu valdības finansējumu. Mediju tiesību organizācija Reportieri bez robežām apgalvo, ka šis solis apdraud sabiedrisko mediju neatkarību. Čehijas televīzija un Čehijas radio jūnijā rīkoja simbolisku streiku pret šo plānu. 15. Saeimas vēlēšanās 10 deputātu mandātus ieguva Nacionālā apvienība. No Latgales vēlēšana apgabala ievēlēts Rolands Keišs. Viņš Saeimā būs pirmo sasaukumu. Keišs ir no Balvu novada, ikdienā strādā zemnieku saimniecībā Kotiņi. Nacionālās apvienības Latgales kandidātu sarakstā startēja ar 3. Numuru, taču saņēma visvairāk plusu savā sarakstā Latgalē un pakāpās uz 1. Vietu. Līdz ar to jaunajā Saeimā tieši Rolands Keišs no Nacionālās apvienības pārstāvēs Latgales intereses.

0: Radio Alise Plus lūdza jaunievēlēto deputātu dalīties savās pārdomās par vēlēšanu rezultātu, vēlētāju izrādīto uzticību un gaidāmo darbu Latgales labā.
1: Vēlos sirsnīgu paldies pateikt ikvienam censonim, kurš noticēja šoreiz, jāsaka tā, mūsu partijas un manam personīgajam stāstam un tai cilvēcībai, kas bija līdzās 2000 plusiņi, tas, manuprāt, ir pietiekoši labs skaitlis. Es apzinos to, ka priekšā ir diezgan smags darbs. Es tāds cilvēks, kurš, ja apņemas, tad savu solījumu arī mēģina noturēt līdz galam. Tieši tādēļ arī tā atbildības sajūta, kas ir uzlikta uz pleciem, liek domāt, ka būs neviegli. Bet es tiešām no vislabākās sirdsapziņas centīšos darīt mūsu reģiona labad. Runāšu, ka arī te visi tie, kas ir, vēlas te palikt un dzīvot, un ka mums ir svarīga šī te vietiņa. Un Latvija nebeidzas tikai Siguldā vai uz otro pusi kaut kur, un ka visi reģiona cilvēki ir svarīgi un tie ir tie, kas veido mūsu kopējo Latviju. Tā kā, paldies sirsnīgs un lai mums izdodas.
0: Par SIA Austrum Latvijas koncertzāli, kas apsaimnieko koncertzāli Gors Rēzeknē, Valdis Locekli trešdien dalībnieku ārkārtas sapulcē iecelta līdšanējā Jēkabpils novada kultūras pārvaldes vadītāja Antra Skūtele. Viņai ir ilgadēja pieredze kultūras nozares vadībā un kultūras procesu organizēšanā. Kopš 2022. Gada Antra Skutele vadījusi Jēkabpils novada kultūras pārvaldi un tās 32 struktūru vienības. Studijā bija Juris Saukāns par Ziņu bez robežām saturu atbildsījā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 10 vakarā.
2: Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Izraela šodien piemin 3. gadadienu kopš grupējuma Hamas uzbrukuma. Gan mūzikas festivāla Nova norises vietā, gan Kfarazas kibucā piemiņas pasākumu laikā bija dzirdami skaļi sprādzieni no Gazas joslas. Izraela veica jaunus triecienus, neskatoties uz pamieru, kas oficiāli ir spēkā gadu. 27. Oktobrī Izraēlā notiks pirmās vēlēšanas kopš uzbrukuma. Aptaujas liecina par sīvu cīņu par premjerministra amatu. Pašreizējais premjerministrs Benjamins Netanjahu slaktiņa gada dienu pieminēja ar oficiāliem pasākumiem Jeruzalemē. Viņš solīja, ka slepkavām netiks piedots un nekad nepieļaut Hamas varu Gazas joslā. Grupējums ir cietis lielus zaudējumus, bet joprojām kontrolē daļu teritorijas. Polijas valdība plāno stiprināt civilo aizsardzību. Tam tiks paredzēts 23 miljardu eiro budžets nākamajiem 4 gadiem. Premjerministrs Donalds Tusks norādīja, ka līdzekļi tiks novirzīti būvdarbiem, aprīkojumam un patversmēm, lai ārkārtas situācijās nodrošinātu valsts 37 miljonus iedzīvotāju, tostarp garantējot ūdens un elektroenerģijas piegādi. Budžeta līdzekļi tiks piešķirti arī kiberdrošībai un drošas saziņas stiprināšanai. Polija šogad un pagājušajā gadā jau īstenojusi virkni pasākumu, kuru kopējā summa pārsniedz 7 miljardus eiro. Čehijas sabiedriskā televīzija nolēma nākamgad nepiedalīties Eirovīzijas dziesmu konkursā. Iemesls plānota pārēja uz finansējumu no valsts budžeta. Tās dēļ raidsabiedrībai ir jāsamazina izdevumi. Premjerministra Andreja Babiša vadītā valdība vēlas, lai sabiedriskā televīzija un rādio no finansējuma, ko veidoja skatītāju licences maksa, pārietu uz tiešu valdības finansējumu. Mediju tiesību organizācija Reportieri bez robežām apgalvo, ka šis solis apdraud sabiedrisko mediju neatkarību. Čehijas televīzija un Čehijas radio jūnijā rīkoja simbolisku streiku pret šo plānu. 15. Saeimas vēlēšanās 10 deputātu mandātus ieguva Nacionālā apvienība. No Latgales vēlēšanu apgabala ievēlēts Rolands Keišs. Viņš Saeimā būs pirmo sasaukumu. Keišs ir no Balvu novada, ikdienā strādā zemnieku saimniecībā Kotiņi. Nacionālās apvienības Latgales kandidātu sarakstā startēja ar 3. Numuru, taču saņēma visvairāk plusu savā sarakstā Latgalē un pakāpās uz 1. Vietu. Līdz ar to jaunajā Saeimā tieši Rolands Keišs no Nacionālās apvienības pārstāvēs Latgales intereses. Radio Alise Plus lūdza jaunievēlēto deputātu dalīties savās pārdomās par vēlēšanu rezultātu, vēlētāju izrādīto uzticību un gaidāmo darbu Latgales labā.
3: Vēlos sirsnīgu paldies pateikt ikvienam censonim, kurš noticēja šoreiz, jāsaka tā, mūsu partijas un manam personīgajam stāstam un tai cilvēcībai, kas bija līdzās 2000 plusiņi, tas manuprāt ir pietiekoši labs skaitlis. Es apzinos to, ka priekšā ir diezgan smags darbs. Es tāds cilvēks, kurš jāapņemas, tad savu solījumu arī mēģina noturēt līdz galam. Tieši tādēļ arī tā atbildības sajūta, kas ir uzlikta uz pleciem, liek domāt, ka būs neviegli. Bet es tiešām no vislabākās sirdsapziņas centīšos darīt mūsu reģiona labad. Runāšu, ka arī te visi tie, kas ir, vēlas te palikt un dzīvot, un ka mums ir svarīga šī te vietiņa. Un Latvija nebeidzas tikai Siguldā vai uz otro pusi kaut kur, un ka visi reģiona cilvēki ir svarīgi un tie ir tie, kas veido mūsu kopējo Latviju. Tā kā, paldies sirsnīgs un lai mums izdodas!
2: Par SIA Austrum Latvijas koncertzāle, kas

Apsaimnieko koncertu zāli Gors Rēzeknē Valdis Locekli trešdien dalībnieku ārkārtas sapulcē iecelta līdšanējā Jēkabpils novada kultūras pārvaldes vadītāja Antra Skutele. Viņai ir ilggadēja pieredze kultūras nozares vadībā un kultūras procesu organizēšanā. Kopš 2022. Gada Antra Skutele vadījusi Jēkabpils novada kultūras pārvaldi un tās 32 struktūru vienības. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām saturu atbildsījā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

0: Radio Alise Plus programma turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Izraela šodien piemin trešo gada dienu kopš grupējuma Hamas uzbrukuma. Gan mūzikas festivāla Nova norises vietā, gan Kfarazas kibucā piemiņas pasākumu laikā bija dzirdami skaļi sprādzieni no Gazas joslas. Izraela veica jaunus triecienus, neskatoties uz pamieru, kas oficiāli ir spēkā gadu. 27. Oktobrī Izraelā notiks pirmās vēlēšanas kopš uzbrukuma. Aptaujas liecina par sīvu cīņu par premjerministra amatu. Pašreizējais premjerministrs Benjamins Netanjahu slaktiņa gada dienu pieminēja ar oficiāliem pasākumiem Jeruzalemē. Viņš solīja, ka slepkavām netiks piedots un nekad nepieļaut Hamas varu Gazas joslā. Grupējums ir cietis lielus zaudējumus, bet joprojām kontrolē daļu teritorijas. Polijas valdība plāno stiprināt civilo aizsardzību. Tam tiks paredzēts 23 miljardu eiro budžets nākamajiem 4 gadiem. Premjerministrs Donalds Tusks norādīja, ka līdzekļi tiks novirzīti būvdarbiem, aprīkojumam un patversmēm, lai ārkārtas situācijās nodrošinātu valsts 37 miljonus iedzīvotāju, tostarp garantējot ūdens un elektroenerģijas piegādi. Budžeta līdzekļi tiks piešķirti arī kiberdrošībai un drošas saziņas stiprināšanai. Polija šogad un pagājušajā gadā jau īstenojusi virkni pasākumu, kuru kopējā summa pārsniedz 7 miljardus eiro. 15. Saeimas vēlēšanās 10 deputātu mandātus ieguva Nacionālā apvienība. No Latgales vēlēšana apgabala ievēlēts Rolands Keišs. Viņš Saeimā būs pirmo sasaukumu. Keišs ir no Balvu novada, ikdienā strādā zemnieku saimniecībā Kotiņi. Nacionālās apvienības Latgales kandidātu sarakstā startēja ar trešo numuru, taču saņēma visvairāk plusu savā sarakstā Latgalē un pakāpās uz pirmo vietu. Līdz ar to jaunajā Saeimā tieši Rolands Keišs no Nacionālās apvienības pārstāvēs Latgales intereses. Radio Alise Plus lūdza jaunievēlēto deputātu dalīties savās pārdomās par vēlēšanu rezultātu, vēlētāju izrādīto uzticību un gaidāmo darbu Latgales labā.
1: Vēlos sirsnīgu paldies pateikt ikvienam censonim, kurš noticēja šoreiz, jāsaka tā, mūsu partijas un manam personīgajam stāstam un tai cilvēcībai, kas bija līdzās 2000 plusiņi, tas, manuprāt, ir pietiekoši labs skaitlis. Es apzinos to, ka priekšā ir diezgan smags darbs. Es tāds cilvēks, kurš, ja apņemas, tad savu solījumu arī mēģina noturēt līdz galam. Tieši tādēļ arī tā atbildības sajūta, kas ir uzlikta uz pleciem, liek domāt, ka būs neviegli. Bet es tiešām no vislabākās sirdsapziņas centīšos darīt mūsu reģiona labad. Runāšu, ka arī te visi tie, kas ir, vēlas te palikt un dzīvot, un ka mums ir svarīga šī te vietiņa. Un Latvija nebeidzas tikai Siguldā vai uz otro pusi kaut kur, un ka visi reģiona cilvēki ir svarīgi un tie ir tie, kas veido mūsu kopējo Latviju. Tā kā, paldies sirsnīgs un lai mums izdodas.
0: Par SIA Austrum Latvijas koncertzāli, kas apsaimnieko koncertzāli Gors Rēzeknē, Valdis Locekli trešdien dalībnieku ārkārtas sapulcē iecelta līdšanējā Jēkabpils novada kultūras pārvaldes vadītāja Antra Skūtele. Viņai ir ilgadēja pieredze kultūras nozares vadībā un kultūras procesu organizēšanā. Kopš 2022. Gada Antra Skutele vadījusi Jēkabpils novada kultūras pārvaldi un tās 32 struktūru vienības. Studijā bija Juris Saukāns.